0: være forsigtig.
1: Far, hvor er det sådan, så jeg kan nok skrive mig, at jeg tror lige,
0: I'll be back in service.
2: Sure.